0: голове та мелодия. Той нотък таен часове ка мелодия.
1: Ескаш тетинек.